0: én sang, én gang. Hverdag 8-16 på Classic Pop.
1: Girl. Uh-uh. And have we got news for you?
2: You better listen.